ravaya. Kabaraba soto kababo. Ekabaraba soto kababo. Ebaraba soto kababo. Ebaraba soto kababo. Ebaraba soto kababo. Now listen. Trini. The ancient of days. Akabaraba sata kaba. Ikoparaba sata kaba. And also, Titi. Pele. Yave. Yerevo. Yavah.